Chobananpa, kongla nga zi nyan pyu senpapo nyema ya senru tangji la pavu le ji zhigong sirmo jiong shibati nincati. Xiangji le ji di senpapo chujung jia nga zi lintzin la kabar jani kongka payo le yobi pama do a ji zhangco darong lasa nga ji xiang le yobi zhomo zhongzhong tang kongka nom soma la paji yin si. Ya ya zhomo chujung, ta nga zi nyan do le ji di cheche pama do a ji zhomo la pogo.